hande da toya kore bolo rin konta tiga ya marada na ho nyom gu nyom de ente kyo maji a ya lo kona na ve ti la ta ha ma gol la le jo ni hi hi ne le jo do ba ta nyam ta le jo do be ge ce lan pse da la ce ji lo ce te ne ko cha ro yir ji lo bo ni ge na bi no na ko be ge tu la tu du mu la ni ro cha na ger bo ser ba ti ge ku shu ji lo bo tu hu cha ru na ka da dur ser ba cha ru ta mo da dur ser ba te ni mu na bi no na ko du ha ma na chom de li da ta bir ge no te ne che le cha bor ta de do ne ka che de cha kong ta de ya ko de kyo du yang ge da ba tho hu le ge li ma ja ka ma bo pa ma yu ba